ta ta ola din chupa ola yo ta ra de me hutai na hai na ta ta basa sate dara eti paro na je huta bhaye antara raja khushi।